0: если его солнце, если его солскин og dagligt brød.
1: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.